0: Area code Ilongunengei Anu. Classroom. Kineti gay aginete ngay bik chiki gobor ing sobet ngolyot abarnuti.
1: Lava lava boy, my lava baby, my lava boy.
0: Yon kineten class konyol wasis titul.